Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Дрэ.
1: Кы.
0: Кие.
2: Тұрар Әліпбаевтың орындауында Дәулеткерейдің күйі Құдаша.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Айналайын» орындайтындар Қыдыралы Болман, Қарақат Әбілдина.

0: Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті ұсынамыз. Қаршыға Ахмедияровтың орындауында халық күйі Ақсақ Құлан.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқа радиосы.
1: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Дәулеткерейдің күйі қосалқа екінші түрі.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Есті әндер Қазақ радиосында.
1: Қадыр Мырзалиевтің үлеуіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Сыған серенадасы орындайтын Мұхтар Ханзада.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мана бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз ән дейді ғон,

0: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Құрманғазының күйі Төремұрат орындайтын Нұрғиса Дәуешев.

0: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқа радиосы.
1: Қажымұрат Шешенқұлының орындауында халық әні «Үкілі бала».

0: күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Көкшенің ұлы Ерқосай жырын тыңдауға шақырамыз. Ерқосай туралы жырдың бірнеше нұсқасы бар. Алғаш ел арасынан Радлов, Потанин сынды зерттеушілер жинастырып, қазақ және орыс тілдерінде жариялаған. Эпос мәтінін маңғыстаулық даңқты жырау Мұрын Сеңгірбайұлынан жазып алған танымал халық ақыны Мәриям Хакімжанова. Қолжазба 1942 жылы жыраудың ұрпағы Дәуіт Сеңгірбаевтың көмегімен Алматы қаласында қағазға түсірілген. Тыңдаушыларға ұсынылып отырған Көкшенің ұлы Ерқосай жырының мәтіні Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Орталық ғылыми кітапханасының сирек кітаптар және қолжазбалар қорында сақталған түпнұсқа негізінде әзірленген. Жырды орындайтын жыршылар Гүлмар Саманбаева, Сардарбек Қожағұл және Ұзақбай Сахиев. Гүлмар Саманбаева 1982 жылы Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келген. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының консерватория жанындағы аспирантураны бітірген. Халықаралық, республикалық жыршы термешілер байқауларының дипломанты. Сардарбек Қожағұл 1946 жылы Қызылорда облысының Жаңа Қазалы кеңшарында дүниеге келген. Алматы ауыл шаруашылығы институтын бітірген, халықаралық республикалық жыршы термешілер байқауларының жеңімпазы және дипломанты, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Ұзақбай Сахиев 1960 жылы Түркменстан Республикасы Ташауыз облысы Жыланды ауданында дүниеге келген, халықаралық республикалық жыршы термешілер байқауларының жеңімпазы және дипломанты. Сонымен Көкшенің ұлы Ерқосай жырын тыңдаңыздар.
2: Қосай әкесі өліп жетім қалды. Сол уақытта Сарыбай деген бай болды. Алты ұлының ортасында оның Қарабек деген жалғыз қызы болды. Көкшеден Қосай 3 жаста жетім қалды. Жасы 5-6-ға толғанда шешесімен еріп Сарыбайдың үйіне барды. Барған кезде Сарыбайдың қызы Қарабектің Қосайдың шешесінің қолтығына бір нәрсе салып жіберді. Ол затты шешесі үйіне келіп қарайды. Қараса, Қосайға өңкей жібектен тіккен киім екен. Сол киімді киіп алып Қосай төңірегіне қарады. Қосайдың Селмеселім деген құлы бар еді. Соны Қосай шақырып алып, "Бар, Қарабекті маған айттырып кел" деді. Сонда құлға Сарыбай, "Неге келдің тума?" деді. Сонда тұрып Селмеселім айтады,

деді құл. Сонда селмеселім құлды жылатып сабады. Таяқ жеген құл қосайға қайтып келді. Сонда селмеселім құлға қосай. Аға не қылдың деді. Ай, не қылғанын құрсын. Барам деп таяқ жеп өліп келдім деді. Сені жарлы деп қыз бермеймін деді. Мал жоқ десе, жез бидалы нартайлығымды алсын. Жез тұяқты жереншемді алсын. Күміс тұяқ күреңшемді алсын деді. Мал десе бұған берсін, ер десе маған берсін. Бар, соны барып айт деді қосай. Құл тағы кетті. Келіп манағы сөзді айтады.

деп тағы айтты. Манағы сабау сабау ма, тағы сабады. Сонсын, не бересің деп сұрады. Сонда құл айтты. Қоса жез тұяқты жереншемді алсын, күміс тұяқты күреншемді алсын, жез бұйдалын артайлығымды алсын, мал десе саған берсін, ер десе маған берсін, деп құл Сарыбайға айтты. Сарыбай оған да қызын бермеді. Сел меселім қайта Қосайға келді. Сонда Қосай,

көп әскермен Серек батыр Қызылбасқа кеткен екен. Орнында Есен хан қалады. Ол халқын жинайды. Есен хан 300 кісімен Қосайға келіп сөйледі.

қосай ілгері озып жөнеді, құлдарын айтты. Сендер кейін келерсіндер деп, мұнан айтты. Алдарыңызда алты ағи тұрар, соның биесінің желісіне ақытып, өздерің шылқыны қуып келіңдер. Егер алты адам шықса, ұрып шығыңдар деді. Қосай шабыменен отырып келсе, төбенің басына Сарыбай отыр екен. Сонда Сарыбай, қайдан келе жатқан адамсың деп сұрады. Сонда тұрып ер қосай, мен кешегі ер қосайдың жорығынан кетіп едім, шіркін ер екен, ерде болса өлді-ау деді. Сонда Сарыбай айтты, өлсе жатсын, мені қызынды аламын деп әбден мазанды алып еді. Сонда қосай қымыз ішейін деп Сарыбайдың үйіне келеді. Сонда Қарабек деген сұлу қыз аяққа қымыз құйып береді, әуелі әкесіне құйып береді, содан соң шешесіне құйып береді, ол екеуіне де тола аяқ береді, содан соң қосайға орта аяқ құйып береді дейді. Сонда қосай Қарабекке сөйлей бастады. Әкеңе бердің тола аяқ, шешеңе бердің тола аяқ, маған бердің орта аяқ, күндердің күні болғанда шекеңе тиер сол таяқ. Сонда сөйледі қызалақ, әкеме берсем тола аяқ, әкем малдың иесі, шешеме берсем тола аяқ, шешем қара сабаның иесі, саған берсем тола аяқ, ұрар астың киесі деді. Сонан соң қосай үйіне барып жата берді. Бір заманда артынан шан көрінді. Сонда Сарыбай тұрып, Алла, қанжа оғырай, мана қосай болып артта келе жатқан әскер болмаса игі еді деп Сарыбай ішінен қауіп қылды дейді. Соны айтып, ауыз жиғанша болмай-ақ әскер келіп қалды. Олар келген бойда жылқының бауына ағытты. Ағытып болып жылқыны қуып алып жөнеле берді. Сонда үйде отырған алты баласы алты қолаға шалып жүгіре шығып еді, атауын алты жерде ұрып жығып кетті. Олар жылқыдан дәмесін үзді. Сонда жылқы қосайдың жылқысымен бірге тұра берді. Сарыбай қосайға келейін десе қорықты, келмейін десе жылқы кетіп қалды. Сонда Сарыбай қызына келіп, балам, мына жылқыны қалай аламыз деп Қарабек сұлуға келді дейді. Сонда Қарабек сұлу айтты, жеті қанат ақ отау, ол түрулі тұрады, қасынан барып өт деді. Қосайға барып сөйлеспе, қара сабам қаусады, сарай ағым саусады, алған жарын Қарабек сұлу болсын, олда болса сусады, соны айтып атажан қасынан өтте кет деді дейді. Сонда қосай, менің қалың малыма малыңды қоса берер деді. Сонда Сарыбай мұны айтқан мақлу көріп, соған кетеді, барып үйін тұсынан өтеді. Үйін тұсынан өтіп болып, қара сабам қаусады, сарай ағым саусады, алған жарын Қарабек болса, қолда болса сусады деп Сарыбай қосайдың тұсынан өтіп жүре берді. Сонда қосай мына Сарыбайдың жылқысын түгел жиып, және қырық құлынды бие жиып беріңдер деді. Сол қырық құлынды биені қосып, Сарыбайдың жылқысын айдап апарып береді. Бір кезде қосай үйінің киізін түріп ұйықтап жатыр еді. Жел сияқты күреңше үйінің сыртынан келіп тебеді. Сонда қосай, неге келдің жануарым, сөйлей бер дейді. Сонда жел сияқты күреңше тұрып сөйлейді, сөйлегенде не дейді?

сонда қосай, атқа мінейін деп барып, жет сияқты күреншені ерлеп, ерін тегіс үстіне салып болған соң, үйден қаруын асынып, үстіне сауытын киеді. Қосай атқа мінді деген соң, тұстасып жатқан тоғыз кісіде, олжа алайын деп, бірге жүреді дейді. Баяғы шапқан елдерден, сондай алыс ерлерден, шыққан екен мың кісі, елдің өңкей ірісі, мың кісімен ер қосай, енді қосай алдында тұрды мың кісі дейді. Сонда мың кісі, он кісіні қамай тұра қалып, сен кімсің, бізге қосайдың елі керек дейді. Сонда қосай сөйлейді дейді.

айдақырдай ұсқырды, ен қалмақты тысқырды. Астындағы күреңше тарылмады оның да белінде оның жүрісі. Үстінде келген шарайына шапса қылыш өтпеді.

сен кімсің де қосайдан он кісі сонда сұрады. Астындағы күрең бала қайдай қандай әрең. Жау бұт бізге келсенде жер астында шірейді. Әлпештеген жүрең келген кісі он еді. Ұрсам

күнде жоқпын мен деді. Қатын менен балаға, мен жоқта келдің қадаға, ұрысуға келген кез жекке жекке сен шықсаң, мықтым сынып отырсаңды.

Сарыбайға танытпай, ер қосай атына мініп алып, елін қондыруға кетті. Содан соң сол жылаумен Сарыбай үйіне келді. Келіп, Сарыбай қызына сөйлей бастады.

Содан Қосайдың елі келіп, бұрынғы орнына қонады. Елін қондырып болған соң, бұрынғы еліне жеткен соң, Қосай Қарабекке қалыңды қойнауға, күміс тұяқ күреңжені ерлеп жүріп кетті.

Сонда тұрып Қарабек, соқты ма? Жоқ. Сөкті ме дейді. Онда қатындар, сөккен жоқ, соқты дейді. Сөкпесе болар, сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Деп Қарабек қатындарға солай жауап берді. Содан кейін Қарабекті қосайға берейін деп Сарыбай үлкен той жасады. Сол тойдан кейін Қарабек шатырынан шығып қосайдың қасына келді.

сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Көкшенің ұлы Ерқосай жырын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Гүлмар Саманбаева, Сардарбек Қожағұл және Ұзақбай Сахиев. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Майлы қожа. Жақсы адам қартайса, көкірегі хат болар. Жаман адам қартайса, бықсып жанған от болар. Жақсы қария белгісі, жанып тұрған шам болар. Жаман қария белгісі, қайраңдап қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала, ырғалып біткен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала, жүрген жері шар болар. Жәһәннің бәрін болжайсың, түбінің шықсаң басына. Әдепті тәлім аласың, жақсының ерсең қасына. Мезгілінде қонақтап, дәулет құс ұшқан қаршыға. Басыңа қиын іс түссе, нәмәрт дос келмес қасыңа. Зат жоқ жерден қыз алсаң, перзентің толмас аршынға. Дүние екі келмейді шапқанда атын қамшыла. Әркім болмаға ғайын қайнаған қазан асыңа. Өзіңе де сауда бар, өлгенді көріп жасыма. Сарқырар сулар саладан, асыл сөз шығар данадан. Жалған мақтаныш сөз шығар ақылы жарым шаладан. Әр нәрсенің тұқымы өсер ата менен анадан. Бұлбұл торғай жарасар, сәхарда тұрып сайыраған. Суретіңді көресің қарасаң сумен айнадан. Аусыз балық тұта алмас, айдынды көлді лайлаған. Өлерінде өкінер, өлімге өзін байлаған. Асы жоқ болса алтын үй, кем қасиет қара шайладан. Шалшыққа біткен тал жаман, қайырсыз біткен мал жаман. Ел тыныштығын ойламай есіріктенген шал жаман. Есерліктің белгісі дарияға есек жалдаған. Орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. Ақшасы көптер базарда қымбат бұйым таңдаған. Арзан баға пәс бұйым кәләміштерден қалмаған. Баянды дәулет тұта алмас, баласы тілін алмаған. Көңілде қалмас арманың әділетін тайғанда әркімнен қайтар аруағың. Күшіңе көңілің сенбесе, көтерме көптің салмағын. Балдақсыз сойын басқеңбек, көтері шаршап қалмағын. Ас қайырың болмаса, азар боп жүрер жан жағың. Теңізіне малтығып, суына кетпе арнаның. Бүркітпенін ойнайды, ажал жетсе қарғаның. Айыбы жоқ жігіттер жақсыны елден таңдағын, көркімен жақсы болмайды байқағын ақыл саңлағын. Женгелер мақтаса әжеп болар алмағын, шешесі қызын мақтаса оған сірә бармағын. Жақсы болса алғаның қоғамды болар жан жағың, жаман болса алғаның үйіңнен кетпес жаңжалың. Балашаға отаның, орнаған бау шарбағың.

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билет Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Әшім Дүңшіұлының күйлерінен концерт ұсынамыз. Жастар салтанаты күйін орындайтын Қызырхан Баба Құмарұлы.

алаш алаш болғандадыр, алаш атқа қонғандадыр, айдан аппақ толғандадыр, күннен естің жанғандадыр, алаш алаш болғандадыр, алаш атқа қонғандадыр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқылдарда дауылда тыңдағың барда, тәңірі текті түркі бабам, ауыл база тыншымаған, бұл ғаяқ деп ұлтым аман, бұл ғаяқ деп жұртым аман, алаш алаш айдары бар, ата мекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сөздерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар, Алтай арқа атыраудың ар теңізін сапырғандар, ертеңінде белсенгендер, бостандық деп белсенгендер, көп бөрідей қабасындағы тас бұғауда теңселгендер, алаш алаш азат бұл.

0: Елордада сағат 11.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Аршын тобының орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Қадыр Адамбалиновтың әні «Кім кінәлі»?

0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші-композитор шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Мейрамбек Жанболатовтың әндерінен концерт ұсынамыз. Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған ән домбыра әнін орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Сіздер Мейрамбек Жанболатовтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Әділеттілік салтанат құрмаған қоғамда тек қайшылық, қиыншылық, құлдырау үстемдік ететіні белгілі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 7172.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әні «Есіңе мен алғайсың» орындайтындар Жұбаныш Жексенұлы, Елена Әбдіхалықова.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Қанат Айткүл Құдайбергеновтің орындауларында Тұтқабай Иманбековтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Әгугай домбыра».

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Мүбәрәк Салықовтың әні Айныдың ба орындайтын Жоламан Құжыманов.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әл-қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Адырна ансамблінің орындауында «Ықыластың күйі» жезгейік.

0: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Нұртуған Кенжеғұлының термелерінен концерт ұсынамыз. Құлақ салып сөз тыңда термесін орындайтын Елмұра Жаңаберген.

0: Елордада сағат 13.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Қа радиосында халық музыкасы.
1: Жаяу мұсаның әні Ақсиса орындайтын домбырада Айя Андаспай, виолончельде Майра Елемесова.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Бауырлар тобының орындауында Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Әйтеуір сол қыз бір сұлу».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Болат Сарыбаевтың орындауында халық күйі үзбе.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Төлеутай Серіковтің орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халығаны аққұм.

0: Елордада сағат 15.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Отырар сазы оркестрінің орындауында халық күйі Ақсақ құлан.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Күріш Тасболатовтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерті назарларыңызға ұсынамыз. Мұхиттың әні «Айнам көз».

0: Сіздер Күріш Тасболатовтың орындауындағы үндаспаға жазылмаған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Майлы қожа. Жақсы адам қартайса, көкірегі хат болар. Жаман адам қартайса, бықсып жанған от болар. Жақсы қария белгісі, жанып тұрған шам болар. Жаман қария белгісі, қайраңдап қалған сал болар. Әдеп төскен бозбала, ырғалып біткен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала, жүрген жері шар болар. Жәһәннің бәрін болжайсың, түбінің шықсаң басына, әдепті тәлім аласың, жақсының ерсең қасына. Мезгілінде қонақтап, дәулет құс ұшқан қаршыға, басыңа қиын іс түссе, нәмәрт дос келмес қасыңа. Зат жоқ жерден қыз алсаң, перзентің толмас аршынға, дүние екі келмейді шапқанда атын қамшыла, әр кім болмаға ғайын қайнаған қазан асыңа. Өзіңе де сауда бар, өлгенді көріп жасыма, сарқырар сулар саладан, асыл сөз шығар данадан, жалған мақтаныш сөз шығар ақылы жарым шаладан, әр нәрсенің тұқымы өсер ата менен анадан. Бұлбұл торғай жарасар, сәхарда тұрып сайраған, суретіңді көресің қарасаң сумен айнадан, аусыз балық тұта алмас, айдынды көлді лайлаған, өлерінде өкінер, өлімге өзін байлаған, асы жоқ болса алтын үй, кем қасиет қара шайладан. Шалшыққа біткен тал жаман, қайырсыз біткен мал жаман, ел тыныштығын ойламай есіріктенген шал жаман. Есерліктің белгісі дарияға есек жалдаған, орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. Ақшасы көптер базарда қымбат бұйым таңдаған, арзан баға пәс бұйым кәләміштерден қалмаған, баянды дәулет тұта алмас, баласы тілін алмаған, көңілде қалмас арманың әділетін тайғанда әркімнен қайтар аруағың, күшіңе көңілің сенбесе, көтерме көптің салмағын. Балдақсыз сойын басқа еңбек, көтері шаршап қалмағын, ас қайырың болмаса азар боп жүрер жан жағың, теңізіне малтығып, суына кетпе арнаның, бүркітпенін ойнайды ажал жетсе қарғаның, айыбы жоқ жігіттер жақсыны елден таңдағын,

көркімен жақсы болмайды байқағын ақыл саңлағын. Женгелер мақтаса әжеп болар алмағын, шешесі қызын мақтаса оған сірә бармағын. Жақсы болса алғаның қоғамды болар жан жағың, жаман болса алғаның үйіңнен кетпес жаңжалың. Балашаға отаның, орнаған бау шарбағың.

0: Елордада сағат 16.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосы.
3: Елдос Емелдің орындауында Нұрымның термесі насихат.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Әділеттілік салтанат құрмаған қоғамда тек қайшылық, қиыншылық, құлдырау үстемдік ететіні белгілі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ғафу Қайырбековтің өлеңіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Сұлу көкше» орындайтын Қайрат Байбосынов.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

жігіт болса жігіт бола, арыстандай жақсы болсын мінезің атқан таңдай. Отан үшін әрқашан

0: үкілігір жарасар жетегің айя.
1: Байғабыл Жылқыбаевтың орындауында Біржан Салдың әні «Темір тас».

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Айгүл Үлкенбаеваның орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі кербез ақ желең.

0: Сіздер Айгүл Үлкенбаеваның орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: есігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Зейнеп Қошыбаеваның орындауындағы үнтаспаға жазылған әндерден концертті ұсынамыз. Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Есің ал».

0: Елордада сағат 18.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Өзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Айгүл Қосанова Мәрмәр тобының орындауларында халық әні Ахау керім.

Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Жарасқан Абдрашевтің өлеңіне жазылған Қалдыбек Құрманалиевтің әні «Кірмеші жиі түсіме».

0: Елордада сағат 19.
1: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.

Елордада сағат 21. Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Қуаныш Жұмағалидің орындауында Абылдың күйі наратуы.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Айнұр Төлеудің өлеңіне жазылған Жанар Болатбекованың әні «Апа» орындайтын Әзиза Іздіқұлова.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барыңда, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Мирас. Композитор Әшірхан Телғозы. Әнмен өрнектелген осынау сыр толғаудың авторы Темірхан Мөмбекұлы Түркістан.
1: Әшеке, енді өнер адамдарында, жалпы шығармашылық адамдарында қай уақыттан болсын тектен жұғады, табиғатынан болады, сурет салу болсын, ән шығару болсын, жазу болсын, бір құштарлық. Енді бала кездегі қылықтарыңызды, әсіресе ең алғашқы ән шығарсам деген талапты, оның жұртқа мысалы жайылуын, кластастарыңыздың арасында, ауылдың арасында, құрдастарыңыздың арасындағы алғашқы талпынысыңызды айтып кетсеңіз.
2: Иә, ең алғашқы тырнақ алды шығарма деген ол енді өте қызықты болады ғой әркім үшін, әсіресе мынау сол жолға түсуің үшін. Менің де ең алғашқы әнім сол мектеп қабырғасында жүргенде, сол ұмытпасам 9-шы кластарда оқитынбыз Сарыағаш қаласында. Сол кездерде әуестеніп алғашқы әнімді шығарғанмын. Оның өлеңінде өзім жаздым, жүрмін айта алмай деген ән болатын. Содан өзіммен кластас, қазіргі академик, сол кездегі кластас досым Усмадияр маған, ол кезде де әнші болатын мектебіміздегі, сол Усмадияр шақырып, осындай бір ән шыққан сияқты, сені айтып көрші деп соған үйреткенім бар. Усмадияр үйреніп, о деп әнді өлеңімен оқып, класста бірге оқитын достарым бәрі соны үйреніп деген сияқты. Соның ішінде жаңа Тұрсын деген жолдасым бар еді, ол да үйреніп алған ғой. Сол одан кейін жазғы демалыс кезінде мақтада жүріп, мақта шабығында жүріп, сондағы қыздарға үйреткен екен өзінің қалқозындағы, май қалқоз дейтінбіз. Сол жердегі мақта шабығындағы жүрген қыздар үйреніп алып, ойпырау, осы ән деген қалай шығарады екен деп өздері сүйсініп, сол кішкентай ғана әнді айтқан екен. Соны айтып келген Тұрсын енді. Бұл енді менің алғашқы тырнақалды әнім десем болады. Ал енді ол ән шығаруға әрине ар жағынан, төменгі кластардан бұрыннан сол музыкаға өстік, көркемен арпаздар үйірмелеріне қатысу, оркестрді ойнауымыз, соған белсене қатысуымыз, Сарыағаштағы мәдениет үйінің қызметіне араласып, концерттерін араласып, олай-бұлай жүргенде тіпті концерт беріп жатса, біз барып қосыла кететінбіз. Сонда тіпті бізді жаңағы орыс балдар артистер деп сөйтіп айтып жататынында естіп өстік. Солардың әсері болу керек. Сол алғашқы әнім содан басталды ғой деймін. Ол енді келешекке ұмтылуға, сол мақсат етіп қоюға баспалдақ болды ғой деп ойлаймын.
1: Мысалы, жаңа әкеңіздің өнерге жақындау болғаны, анаңыздың ойнаған әртістерді, әндерді бір айырып отыратын туралы бір айтып қалып едіңіз, осыны тыңдаушыларда хабардар болсын, шет жағасын айтып кетсеңіз.
2: Әрине, менің әкем соғысқа кетіп, біз тіпті жастай оны әкемді танымаймын да білмеймін дегендей жағдайда қалдық қой, жетім қалдық. Сонда әжемнің айтуынша, әкемнің қыздарменен өлеңменен айтысып, сондай айтыстарда жүретін көп естетімін. Ал енді анам болса, қалқоздың ауыр жұмысында жаншылып жүрген, жегіліп жүрген адам. Ол кісілер енді бұндай өнер қууға ешқандай жағдай болған жоқ. Бірақ кейін мен жаңа Сарыағашта сол оқып жүргенімізде үйде мынау радиодан естіліп жатады. Арипала Құрманғалиев, Манарбек Ержановтардың концерттері, Жамал Омарованың, сол сияқты мынау қырғыз әншілерінің, өзбек әншілерінің әндері көп айтылады ғой. Сонда менің анам жаңа ұршығын иіріп отырып, ә, анау, анау ғой, мынау, мынау ғой, ә, қырғызым ән сала қойшы деп, солардың бәрін, аты жөндерін есіне ұстап, әндеріне шейін сол біліп отыратынына мен таңданатынмын. Апам өте бір іштей музыканы жақсы біледі екен ау, жақсы түйсінеді екен ау деп ойлайтынмын.
1: Осы ана өзіңіздің тура сол кешіңізді өткізген кезде, енді елден келді, осы жақта тілеулестеріңіз қатысты, жалпы көрермен қатысты ғой, сонда келе алмай қалған жанашырлар болып, осы кейін ауылға сәлем айта барды естіген кезде көңіл толқып, баратын кешіміз еді, көретін кешіміз еді, қызығымыз еді деген сияқты бір ойлар болған. Өйткені ауылға сәлем айта бар деген нәрсе көп жайды айтып тұрған сияқты, әнімен де сөзімен де.
2: Бұл әнді мен мына өнер баспасында музыкалық оқулықтар мен оқу құралы деген бір музыкалық редакцияның басқарып жүрген кезде, бір демалысқа шығып бара жатқанымда, ақын журналист Ғазизбек Тәшінбаев деген жолдас жігітім, ол кезде Ғазизбек Қазақстан баспасының бас редакторының орынбасары болып қызмет атқаратын, Ашеке, мынау өлеңді ақыр демарысқа бара жатырсың ғой. Ауыл туралы жазылған өлең еді. Осыны көрші деп сөйткенде мен де қуанып қалдым. Ойпырау, мынау менің де көңілімде жүрген нәрсе еді. Әрі ауылға барып қайтсам ба деген де ойымда бар. Бұл енді тіпті жақсы болатын болды-ау деп өлеңін алып келіп үйге біраз демалғаннан кейін жаңа қарасам, көңілімде сайрап сол ән өте көп мені қиналтпай жақсы тезінен туындап қалды. Содан кейін енді бұл әнді айтушылар да жақсы айтып, радиодан Сұлу Шашнұр Мағымбетова, содан кейін мынау Байғали Момбеков деген жігіттер, содан кейін мынау Қазақ концертте Биғали Әбдірахманов, содан басқа жаңа мынау Нариман Қара жігіт деген халық әртістеріміз өздері ноталарын сұрап, сөйтіп сұрау салған әншілер көбейіп кетті. Олар енді жақсы шырқалды, жақсы халықтың құлағына кең таралып кетті ғой деп ойлаймын.

0: жалпы мынау құрдастарыңыздың арасында сіздің әніңізді зерттеп көңіл қойып жүрген кісілердің арасында мынадай пікір бар: бір жағынан әзілдеп те айтады, бір жағынан шындап та айтады. Айнаш жеңгемізге арналған ән өте бір сәтті, жүрек жылуына бөленіп шыққан ғой, сөзі де әні де деген сияқты да. Осы әннің қысқаша бір иірімдерін, тарихын еске салып өтсеңіз.
1: Жалпы ән кенеттен туа қоюы сирек құбылыс. Ол енді адам өзіне мақсат қойып, соған өзі жұмылып, сондай жағдайда жазылады. Мен енді өмірімде мына Қалқаман деген үлкен емхана бар ғой, сонда бір кішкене суық тиіп барып жатып қалдым да, сонда палатамда Жұмабай Тәшенов деген жазушы, ол кісі енді драматург, марқұм болып кетті ғой, жазушы баспасында істеген бұрын, сол екеуміз қатар жатып қалып, ол кісі керемет әнші кісі еді, сол біздің көрші палаталарымызға Айнашта келіп түскен, радиода істейтін ол кезде. Мен өнердемін, бірақ бір бірімізге ілтипат, жаңағы әңгімелеріміз көп жарасып, содан Жұмабай ағаның өзі осындай мәселені қойды Ашырқан. Мүмкін Жұмабай аға байқады ма екен Айнашқа менің соншалықты бір ыстық ілтипатымды, сондай түсінді ме екен, сондай психолог адам ғой. Ашырқан осы Айнашқа арнап бір ән жазсақ қайтеді деп сөйтті. Мен айттым, аға, егер сіз текстін жазып берсеңіз, мен жазам дедім. Содан кейін бір күні жұмысқа келіп отырып едім, Жұмабай аға жаңа текстін әкеліп берді. Текст маған өте ұнады, менің де сол көңілімді тоқып жүргендей. Содан кейін енді бір екі жерлерін ойласып отырды да, тағы бір екі жерін жөндеді. Одан кейін тіпті текстерді көп жазып жүрген Сағи Жиенбаев сияқты ақындар да сол жерді сүйді, оларға да көрсетіп алдық, ол кісілерді мақұлдап. Ал содан кейін мен текст қолымда, мен оны іштей творчестволық жағы қорытып, сөйтіп туған ән

0: қазіргі мына пайғамбар жасына асқан жасында талай творчестволық кезеңдерді басынан өткізген әшекең әрине жігіт болды, достары тапты деген сияқты кезінде ұмсынған айыл түндерде армандаған ғашық кісілер де болды. Сондайға арнаған бір әні бір жақсы себептерім шыққан. Сені қалайын ұмытайын. Әшеке, енді осы сені қалай ұмытайынның тарихын аздап еске салып өтсеңіз, тыңдаушыларға бұл әрі қызықты мәлімет, әрі адамның жан толғанысын білдіретін бір құбылыс қой.
1: Адам жасөспірім кезінде әрине жалындап жүріп, көп жақсы қыздарға көзің түседі, кейбіреулеріне ғашық болып жатасың дегендей жағдай бола береді ғой. Мен енді мынау Алматыдағы Чайковский атындағы музыкалық училищенің теория бөлімінде оқып жүрдім. Кенеттен армияға алып кететін жағдай болды. Соның алдында ғана осы қыздар педагогикалық институтында бір қызға көңілім ауып, жаңағы балалық ғашықтық деген жағдайда жүргенбіз. Соған енді мен қалайда бір ескерткіш ретінде ән шығарып кетейін ау, мен алып кететін болды ғой деп бір сондай бір өзіме міндет қойдым. Соған енді асықтым, өйткені мені өте тез арада армияға алып кететін болып жатыр. Содан бұл не істеймін деп осы газеттерді жинап алып қарап жүрмін. Бір күнде Лениншіл жаста сені қалай ұмытайын деген Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі шыға қалды. Оу, мынау менің айтайын деген нәрсем ғой деп ала салып, жаңағыны құстай ішіп музыкалық училищеге кешкі уақытта, күн батқаннан кейін көбінесе кешке қарай келіп дайындалушы едік, аспапты ойнап, пианинода ойнап, сабақтарымызды пысықтап. Класс жетіспейдік қой, сондықтан директордың кабинетіне жаңа кесте бойынша әрқайсымыздың 2-3 сағаттан бөліп қойған уақыты болатын. Мен сол директордың кабинетіне келіп кірдім да, өзімнің уақытымда жаңа текстті алдыма қойдым, пианиноны отырдым. Содан соншалықты дайындалып жүргенім бекен, текстті күндіз оқып алдым. Содан кейін жаңағы осы сені қалай ұмытайын бірденінен құйылып шықты десем өтірік емес. Тез арада жаңағыны нотаға түсіріп алдым да, бір тетрадқа екі бетін қалдырып, нота дәптеріне сені қалай ұмытайын, саған арнадым деп былай жазып бетіне. Содан кейін қыздар институтына барып, өздерінің қолына тапсырайын деп бардым ғой. Сөйтіп беріп кеткенмін. Ал енді осы сені қалай ұмытайын әнін мен сол жас өспірім кезімде жазған алғашқы туындылардан санады ғой, бірақ осы әнімді сонау Ермек Серкебаевтан бастап көптеген әншілер шырқады. Аллаға шүкір, бұл енді халқымызға көп тарап кеткен ән ау деп ойлаймын.

Әшірхан Телғозының есімі республика жұртшылығына небір ғажайып әндер туындатқан көрнекті композитор ретінде қадірледі. Қазақ даласын әнге бөлеген атақты сазгерлеріміздің қатарында оның «Сені қалай ұмытайын», «Сырласай ғоңыша», «Жүрек сыры», «Алатау қызы», «Назерке», «Биге неге шақырмадың», «Көңілгүйі өзіңсің», «Асығамын өзіңе», «Неге сені ұнаттым», «Көк төмеді», «Қазақ осы», «Ұқсаң еді», «Ауылға сәлем», «Тау гүлі» сияқты көптеген лирикалық әндері халық арасына кеңінен таралған. Баспадан «Алатау қызы» және «Назерке» аталатын ән жинақтары жарық көрді. Әшірхан республикалық ән конкурсының лауреаты. Телғозы сонымен қатар музыка зерттеуші журналист ретінде де өнерді насихаттауда айтарлықтай еңбек сіңірді. Чайковский атындағы музыкалық училище мен Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде оқып білім алуы осы екі мамандық бойынша жемісті қызмет атқаруға қол жеткізді. Ұзақ жылдар бойы Қазақ телерадио комитетінде дыбыс операторы, дыбыс режиссері, музыка редакторы қызметтерін атқарды. Одан соң көптеген жылдар республикалық өнер баспасында музыкалық оқулықтар мен оқу құралдары редакциясын басқарды. Сөйтіп ол өзінің тәжірибелі баспагер екендігін таныта білді. Қазақстан журналистер және музыка қайраткерлері одақтарының мүшесі. Мемлекеттік сыйлыққа ие болған Абай энциклопедиясына ақын өлеңдеріне ән жазған сазгер және басқа өнер адамдары жайлы қалам тартқан автор ретінде енді.

0: құрметті қандастар, бүгін кейіпкеріміз жайында біраз мәлімет тыңдадыңыздар. Әңгімемізді одан әрі жалғастырамыз. Жалпы өнер туындысы қай уақытта дүниеге келсе де адамға, күллі адамзатқа ыстық. Жас кезінде дүниеге келсін, жасың ұлғайғанда болсын, орта жаста болсын, жаңағы енді бозбала күніңіздегі, жігіт күніңіздегі бір толғаныстарды еске түсіріп жатырсыз. Енді осыған қосымша айта кетсеңіз, тағы басқа да әндердің туы, сол кездегі, сол кезеңдегі бір сыпыра әндеріңіздің жай-жапсарын еске сала кетсеңіз.
1: Иә, сол алып ұшқан студенттік уақыттарда әрине тек сені қалай ұмытайын емес, сол сияқты көңіл күйге байланысты туған шығармалар баршылық, Құдайға шүкір. Мысалы, бір айта кетейін, бізбен бірге мына Панфилов қаласынан бір ұйғыр қыз оқыды. Аты Майя болатын. Сондай бір көрікті, сондай бір жақсы, сымбатты, сұлу дегендей бойжеткен, жас бойжеткен. Қылығы да жақсы. Соған бір жақсы көзқараспен, бір жақсы достық, әрбір сондай бір құрметпен қарадым, дос болдық, бірге жүрдік. Соған арнап та бір әннің туғаны бар. Ұйғыр қызына деген. Соған арнадым ау деп ойладым, өйткені онда бір Лениншілдан шыққан өлең ұйғыр қызына деп шықты. Ескермес Ескендіріп деген ақын екен, кейін онымен таныстым, мынау Каспийде оқып жүрген студент бала екен. Соның ұйғыр қызына деген текстіне мен музыка жаздым. Бұл енді сол жерден мен бір қызығы, ұйғырдың мақамдары шығармашылық неменен, оны әлі көшірме емес, не емес, ондай творчествалық не болады, соның бір сазын бір өзіңше ішкі қорытудан шығарып пайдаланатын жағдай болады. Ондай бір шеберлік әр композиторда болу керек. Сол жаңа ұйғыр қызына деген сондай бір сазбенен туған әуенмен туған ән еді. Соны енді ертеректе туды ғой, кейін бірақ сол ән ұйғыр қызына емес, биге неге шақырмадың деген қазіргі кең тарап кеткен әнім болып кетті. Өйткені әлгі мен кейін Құтсәбет дегендердің кейін өткіздім да, ұйғыр қызына емес, бұл енді басқаша болсын деп, сол кезде Мұхтар Шаханты біздің радиода істейтін, сол маған осындай текст ұсынды, осы өлең жарайды ғой деп. Содан кейін сол биге неге шақырмадың деген әнін қазір тыңдап тұрсаңыз, сондай бір сырлар бар, оны айта берсе көп енді, анау мына жағы. Оны да көп адамдар орындап кеткен әнім, осындай туған әндер баршылық.

0: Алатау қызы туралы бір ауыз айтып кетсеңіз.
1: Алатау қызы деген ән бұл жақсы шырқалды ғой кезінде, Ескендір Хасанғалиев бастап. Ал жалпы мен Тұманбай Молдағалиевтің өлеңдерін өте жақсы көремін. Егер Тұманбай Молдағалиевтің өлеңдерін кез келгеніне ән жаз десе жазуға бармын ау, өйткені өте маған жақын, табиғаты жақын, бәрі ән тілеп тұратын сияқты болады. Сондықтан мен Тұманбайдың өлеңдеріне "Сені қалай ұмытайыннан" бастап біраз әндер жаздым. Оның ішіндегі осы "Алатау қызы" деген ән елге көп таралып жақсы бағасын алған ән еді. Одан кейін де жаңағы "Жүрек сыры" сияқты, "Махаббат мұңы" деген талай әндерім бар. Кейбірі айтылмай жатқан, үйдегі әлгі сандығымда жатқан әндер бар, кезегін күтіп. Жалпы мен Тұманбай Молдағалиевті әнге өлең жазатын ең мықты ақындардың қатарында ұстаймын.

0: қадірлі қауым, өздеріңіз жақсы білесіздер, мынау 60-70 жылдар, 80 жылдар деген сияқты, мына жетісу, оның ішінде біздің астанамыз болған Алматыда бұл өнердің ордасы болды. Жазудың, өнердің, әдебиеттің ордасы болды. Осы қайнаған қан базардай қызық ордаға Әшірхан Тілеуқозы да келіп араласты. Кезінде талай жақсылармен, жайсаңдармен үзеңгі жолдас болды, сапарлас болды, армандас болды, қанаттас болды. Әрине, бұның ішінде өнер адамдары бұл кісіге өте ыстық. Соның ішінде композиторлар Шәмші ағамыз бар, Әбілақат ағамыз бар, Илья ағамыз бар, Жоламан, Тұрсынбаев бар деген сияқты. Бұл кісілер туралы өзіңіздің әріптес ретінде, аға ретінде, замандас ретінде, енді Жоламан сіздің інінде болып келеді ғой, бір-бір ауыз лебізіңізді білсек, қандай азамат еді?
1: Ой, жұрттың бәрі Шәмшіні таниды ғой, ал енді мен Шәмшіні бала кезімнен танысуға, көрісуге Құдай жазды. Өз үйімде алғаш рет көрдім. Мүмкін менің осы композиторлық жолға түсуіме бірден бір себеп Шәмші Қалдаяқов десем қателеспеймін. Өйткені сол кісінің өзі мені қолымнан жетектеп отырып, мына осы музыкалық училищеге әкеліп түсірді. Консерваторияға сен түспей ақ қой, өйткені мені оқудан шығарып жатыр, өйткені мынау теориялық білім мол болу керек екен. Сонда ғана мынау училищені бітіріп келсең керемет мынау іске композитор боласың деген сөзі бар. Сондықтан мен ол кісіні өзіме аға тұттым, ұстаз тұттым, қасында көп еріп жүрдім, көп үйрендім дей аламын. Ол енді бағасын жақсы алған мықты ұлы композиторымыз ғой. Сол Шәкенің қасында жүріп мен Әбілақат Еспаев, қазақтың ұлы композиторы. Бұл енді Әбілақат Еспаевтың қазіргі кезде соншалықты онша бағаланбай жатыр ма екен, іздеушілер жоқ па екен? Шәкенің өзі ахаңда ән маршалы дейтін. Сол кісінің қасында да көп болдым, көп тәлім тәрбие алдым. Ал енді қатар жүрген, бірге жүрген Әсет Ескендір, олардың жөні Жоламан Тұрсынбаев, олардың жөні замандас болдық, бірге пікірлес болдық, дос болдық, ара қатынасымыз жақсы болды. Ақындардан жаңағы Нұрсұлтан Әлімқұлов та өте әлгі менімен жақсы жағдайда жүрді, көп әндер жаздық. Соның ішінде мына халыққа кең таралған Сырласай қоңыша, жаңағы Сырымызды білмейді, тағы сондай әндеріміз бар. Жалпы бұл өнер адамдары туралы, композиторлар, ақындар туралы айта берсек, олардың әрқайсысы бір-бір дастан, ұзақ әңгіме болып кетеді. Бірақ мен өміріме ризамын, соларменен өте қоян қолтық, дос болып, жақсы сыйластықта өмір кешкеніме.
0: Дұрыс, рахмет. Әшеке, осы тұста тыңдаушылар үшін сол Алматыдағы өнер ордасы жайлы, соған деген халықтың ықыласы жайлы, жан жақтан тұлпарлар жүйріктері құйылып, бір өнердің жәрмеңкесі сияқты оған Алматыны бейнелейтіндей бір жазбаларым бар еді менің. Ішінде Оспанхан суреттелетін, өзіңіз замандастарыңыз суреттелетін, басқа да кісілер суреттелетін, соны ұсынып көрсек.

0: Үніне бола мәртебелі ортада жүру керек еді ғой. Әрдесе мұндайлық қызылы да отты, назды да сырлы, кейде асаудай бұлқынған, ал бірде тереңде қайнаудай шымырлай бүлкілдеген келесі көргенде ойылда мұңды, араға күн салар салмаста алау бетіңді шарпитын, қиял жетпестей сан қырлы мұншалық бай әлемді есім білер білместен ақ ішкі бір түйсікпен шарқ ұрып іздегендей деді. Қиялында сол аяулы әлем ақыры арманға айналған болатын. Әлде қандай ұлы мұхитты аңсаған жиһангер секілді ме қалай? Расында да мұның бір жұбанбай күні түні сарылып іздеген осындай мұхит екен ау. Жай ғана шетсіз шексіз жойқын суғаны емес ті, небір сырларға тұнған киелі мұхит осынау әлемге бірден араласты да кетті. Бұл байтақтың әншейін шетсіз шексіз мол су ғана емесін, тереңінде де айдынында да ағысында да жан тербеген асыл қасиет өрілгенін жан жүрегімен сезгендей еді. Әсіресе ағысы аяулы да киелі еді. Ал бұл болса жатырқаудан да тартынудан да аулақ еді. Онсыз да алып ұшып жеткен көңілі бар. Күн өткен сайын айдын жарықтығы алыстарға ынтықтыра шақырып өзіне баурай бергені. Әсіресе тұлпарлар көп еді. Соншалық мол тұлпардың бір арнадан табылуы сүйіндірумен бірге таңдай қаққызатын. Ұлы даланың тұлпарға кендемесін қайта осы тұлпарлар деммен тыныстап солармен бірге өмір сүретініне көз жетіп марқайып кетті ме? Жарықтық тұлпарлар қиян даланың түкпір-түкпірінен салыбырып осында жетіпті. Талайлар шіркін-ай бір көрсек ау деп арман еткен, қасына бармақ түгілі бір көрудің өзін мәртебеге бағлайтын небір жүйріктер мен қоян қолтық араласты. Қолтық сөгілген бабындағы бәйге күреңдер де көп еді. Ащы тер алынбағандарды да байқады. Алайда олардың алдында ұлы бәйге тұрды. Бәйге болғанда қандай? Сол аламан жарыс күндердің күнінде қамау терінде басқа елтең селтеңінде етпен терінің арасындағы жел құсында қағып тастап тұлпарлардың ұлы бәйгесіне тартпай қоймайтынын аңдаған. Ал тұлпарлар болса тегіне тартып өзін өзі жаратып жүргендей ерекше бір жұлдызды дәурен еді. Даламыздың текті жүйріктері сөйтер еді, өзін өзі жаратып жүреді де сәт сағат соққанда жұлдыздай болып ағар еді ау жануар. Ал ботаның көңілінде нық сенім барды. Қобалжу да жоқ, айну да жоқ, мен дағы жүйрікпін, қас жүйрікпін, тұлпармын деген түйсіну, астамшылық та менменсуде емес. Ал мына қандастар болса, құдды өз секілді жел жетпестердің сойынан, бұлдақ осынау қамшы салдырмас жүйріктердің арасында жүру керек қой. Өз үйірім деп білгендіктен де шығар тез сіңісіп кетті. Айналасын бағамдай жүреді. Ақын жазушысы, оқымысты ғұламасы, композитор әншісі, сал серісі, қойында сәуірілген ұлы даламыздың дарынды перзенттерінің жәрменкесі секілді ме қалай? Аты мен фамилиясын естігенде жүрегін елжірейтін небір қасқа мен жайсаңның ақ дидарын көрді. Құдайдың берейін десе жақсылық аз ба? Талайымен ақ танысып табысып тонның ішкі бауындай болып шүйіркелесіп сырласып мәресәре болысқан жайдарман күндер келді. Өң-шөң жүйрік өтті, қас жүйрік. Арасында су төгілмес жорғалары да бар. Әр жүйрік, әр жорға. Мұндай жаратылыстар өзгөлдерде де туа беретін. Алайда қазақ даласы мен осы орайдан жарысқа түссе шаңғауып қалар еді. Сондай бір туарлар да жүрдау шоқтықтанып, бәрде айналайын туған даламыздың төл перзенттері еді. Өздерімен бірге қасиетті ұлы ордаға жусанды қырды, көкмайсалы жазықты, бұраңбелдің сыңғырлаған әсем күлкісін, бозторғайдың шаралын, тұлпарлардың тектілігімен ұзаққа сілтейтін алапат қажырын, анасының бала жандылығы мен әкесінің жанкештерлігін, ең бастысы халқына деген бауыр құшақпен ұмсынған киелі махаббаттарын ала келіп еді ғой. Міне көрдіңіз бе, біздің бота осы мұхитқа құлаш ұрды. Сондай шуақты да жайдарман күндердің бірі болатын. Туасы ақындардың ұясы еді. Тұлпар атаулы мұнда желдеп те келеді, серік іздеп те келеді. Жырын жырлағысы, сырын сырлағысы келіп, көкірегі толып кетсе бар тірлікті жиып тастап, дереу осылай қарай тартатын. Сол қастерлі ұя сәкен дейін аққу ақынның мақалға айналып, күллі қазақ даласын тербетіп тұрған әлдилі сөзі сыр сандықты ашып қара сырласым, сым пернені басып қара жырласын. Шашы толқынданып, аққу ақынның өз бейнесі де тұрды ғой. Мұның қасында Нұрекең бар, Нұрсұлтан Әлімқұлов. Ол жарықтықтың да сүйегіне біткен бір мінезі ылғи жақсы мен жайсаңға жанаса жүретін. Үйіріліп жанынан шықпайды. Ал әшірше, баяғы әжесі мен шешесінің боз өкпе әшір деп отырсыз ба? Ол емес қой, тіпті де ол емес. Сымдай тартылған сымбатты жігіт, бойшаң ет, кеуделі. Өмірге деген құштарлығы көзінде оттай жайнап, бауырға тартып, ынтығып қарайды. Айнала әлемге де, онда құбылыс өзгерістерге де, өнерге де, сол жарықты өнермен бірге өрілген қандастарына да сүйініп те қарайды. Қалайсың өздігіндей зерттеп, зерделей де үңіледі. Сондай түсі ғой, ол дағы бір жұлдызды дәурен екен ау. Көкіректе арман көп, арман мен үмітті әппақ сенімді басы бүтін еншілеген албырт күндер, мамық креслалар, айнала кеу-кеу әңгіме, аққу ақынның тұсынан арлы-берлі өтіп жатқандардың арасынан бір келісті жігіт шыға келген. Сырт тұлғасы талайды тамсантқандай, мұндай сабаздар тіліміз тасқа қасиетті даламызда аз еместі. Иық түйістіріп топ-тобымен жүретін, бейне алыптардың шеруін көрсеткендей болып, өздері көбінесе жүйрік болып келеді, шын жүйрік. Сондай жүріктердің бірі болар, бұйра шашы тарақ батпастай қалың екен, ал кеудесі көкпарға ел жинала бастамай ма? Сонда тайлы таяғы қалмай қалың қауым жан жақтан құйылып келеді ау. Сол қалың дүрмектен іріктеліп, ендігі сәтте шын шабандоздар шоғырлана бастайды. Сондайлық молда буырқанған топтың ішінде кеудесі шығып өркөштеніп, мойны да созылып, кісіні еріксіз қарататын аттар болушы еді. Ондайлар әдетте біреу ғана болмайды, бірнешеу болып әрқайсысы өзінше дараланып есіңді алатын. Мына жігіттің бар болмыс сипаты доданың алдындағы сондай тұлпарды елестеткендей ме қалай? Иықты, сымбатты денесі тіпті, өзі тіпті нығыз екен. Ал адамға қарағаны, айналаға зер салғаны, кім-кімді де еріксіз бауырып әкетерді еді. Мұның да бар назарын жаулып алған. Неге екенін дәлді білмейді, әлде ботаның бітімінен де, әлде бір тереңдікті аңғарғандай мекен, ол дағы бұған оқтын-оқтын қарап қояды. Нұрекең екеуі біресе тұрып сөйлеседі, біресе жүріп сөйлеседі, бір мезгіл отыра қалып шүйіркелеседі. Ал келісті жігіттің бар назары бұл жаққа құлағандай ма қалай? Себебін анық топшылай алмады. Ботада оған іштей ұмсынып отырды ма? Әңгіме кептің қызығына беріліп кетті ме, Нұрекең болса бұларды бір-біріне таныстырған да жоқ. Ерден ердің қауіпі бар, екеуінің де көзқарасы пейілі болған еместі. Бір-бірінің сырт тұлғаларына сүйіну басын бағалай, жақын білсек қой деген ішкі тілек пен ұмсыну бар. Қандай едің деген зерттеп зерделеуден де құралақан емес. Қай мықтымыз болды екен деген әуес қойлық та төбе көрсеткенде еді. Сол ауанмен тербеліп, арада бір шама уақыт өткен. Бір кезде Нұрекең қағаздей қалсын, ал ботаның сары папкасын қолынан тастамайтын түсі. Соны жайлап аша беріп еді, бет жағында ноталар барды, келісті жігіттің көзі шалып қапты. Сол екен, композитор екенсің ғой деді, қуанып кеткендей. Асылы қуаныш қана емес-ті, дауысы, жүзі, қарағаны одан да сырлы, одан да астарлы. Ақын демеді, жазушы демеді, әйтпесе бұлар отырған орда ең әуелі солардың еншілі ордасы еді ғой. Басқалардан гөрі мұнда ақындар көбірек бас құрап, кеу-кеулесуші еді. Ду-ду етісіп, жарықты орданы буырқанытып, тіпті әншіде демеді ғой. Бірден композитор екенсің ғой дегені ең алғашқы лебіз еді. Бұл қазақ даласының болашағы күнертең ақ шашасына шаң жұқтырмас қас жүйрігі болғалы тұрған Оспан хан Әубәкір бет. Қос тұлпардың танысып табысуы осылай болып тағайын. Әр жүйрік өз жолында өз өрнегінде, бірмен бірін шатастыра алмайсыз, әр қайсыда өзіне ғана тән сұлулығы мен өріммен шоқтықтана дараланып тұратын, бәрде қасиетті даламыздың көкірегін жарып шыққан төл перзенттер еді. Ұлы даланың киесін арттырып, мәртебесін көтеріп, аспандатып, ұлықтап, небір сыр мен әлдилейтін жарықтықтар. Дала шіркін ежелден ақ тұлпар тектес еді ғой, әлі күнге сол табиғаты. Тұлпарлары жер тарпып, садаған кетейін ай.
1: Сіздер тұлпарларды тыңдадыңыздар. Бұл символикалық түрде жазылған Алматының сол кездегі өнер ордасына айналған тұсындағы бір иірімі, бір құбылыс.
2: Жақында ғана бір жақсы әнші келді, Гүлнар Абдуллағыз деген оралман әнші. Сол кісі менің Наурызға арналып жазған Наурызым мерекем деген әнімді жазып, теледидардан да, радиодан да есіткен елдер телефон арқылы айтып атқандары бар. Жақсы екен, сәтті шыққан туынды екен деп.

Ардақты отандастар, сіздер Мирас Айдармен берілген композитор Әшірхан Телғозы деген сыр толғауды тыңдадыңыздар. Дайындаған шығармашылық топ, авторы әрі жүргізушісі Темірхан Мұнбекұлы Түркістан, музыкамен көркем деген Базаркүл Балмағанбетқызы, таспамен жұмыс жүргізгендер Риза Тәукешқызы мен Гүлшархан Сыпытаева, жазбаларды оқыған Аманжан Еңсебайұлы.

0: Хабар үнтаспаға 2003 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

Бай бай бай киелін еткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлбақыш Бостан, Бақыт Жағыпарұлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері ақын Биғайша Медеудің өлең жырларын назарларыңызға ұсынамыз.
3: Биғайша Медеу. Аспанымда ақша бұлттың жүзуі, тәлейіме біткен болды жүзуі. Қайран сол бір анам жапқан табанан, қайран сол бір темір пештің қызуы. Мына күндер қуатым мен бойдалып, ауыр мұңға мені байлап қойданық, отқа қарап ойланбайтын заманда, отқа қарап отырамын, ойланып. Қара суық, қалың шерге толып қыр, маған жылу, жылу керек болып тұр. Анам жаққан темір пешті аңсадым, жақсы отты, жақсылыққа жолық қыр. Аузында жоқ, ғасыр мынау тобасы, өз отымның өзім мың қой қожасы. Жылуы жоқ жүректерде мұздадым, темір пешке отын салшы, ағасы. Өмір сондай болып шықты әзілкеш, арманыма кеше ерте, қазір кеш. Сұсты қала, сұрғылт үйлер ішінде, керек боп тұр, керек боп тұр темір пеш.

Саға бүйен сен ұйқыдан ұяттым. Көзбен сүйіп саға бүйен сауырын, сені іздеп келіп тұрмын бауырым. Бұлағыңнан көздеріңді танырмын, мұнарыңнан табармын жан дәруін. Талдарыңның жапырағын ырғамай, қалай кетем тұяғыңды шыңдамай. Көгілдір тау көк түріктік қаныңның көкірегімді шымырлатып тұрғанай. Салдарыңа саға бүйен бұлыңғыр, бұлыңғырлау күн өткенін ұғындыр. Жанарыма неге ыстық жас үйірілді, мұздың мөлдір көздеріне бұғыңғыр. Келе қойған жоқ біздерге тоят күн, байрағымды көк аспанға бояттым. Сақтарымның жебесінің ұшымен саға бүйен сен ұйқыдан

Айша бибі, саған келе жатырмын. Дала сары, сағыныштан тау сары, құйын қашты қара жолдың аусары, армысың әз қараханның іңкәрі, армысың кең жазирамның жауқары. Ұлы тұран аялаған асыл мұң, Айша бибі, саған келе жатырмын. Әнуәр бек сағабаның шынары, ықыласың қара ханға құлады. Қара басын қалауына тіккен қыз, әппәк аққу махаббаттың тұмары. Ардағы деп ақ боз атты ғасырдың, Айша бибі, саған келе жатырмын. Керегедей кер жыланнан айланды, асыралмай жас жүрегің жайланды. Күнәдән пәк денең жатқан топырақ адалдықтың қағбасына айналды. Алуан, алуан, алаңы бар басымның, Айша бибі, саған келе жатырмын. Дүние, дүние, дүние деген осыма, қарамайтын көңіліңнің хошына, 18,000 өрнек салды қарахан, махаббатын дәлелдеп көк тасыңа. Заманыма қарап тұрған батыр мұң, Айша бибі, саған келе жатырмын. Керім күннің кемгетігі толықсын, бірін-бірі іздегендер жолықсын, тіршілікте бірін-бірі сүйгендер бірін-бірі жоғалтудан қорықсын. Ұлы тұран аялаған асыл мұң, жебей көр деп саған келе жатырмын.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Биғайша медеу. Барлығын уайымдаймын, біреулер жасқанады. Мен кімді мойындаймын, сол маған дос болады. Ешкімді жылатпаймын, Алланың пәкелігі. Мен кімді ұнатпаймын, бар оның қателігі. Жұлдызды жамылып ап, тамылжыр тұмар әнім. Кімдердің көңілі ақ, төріме шығарамын. Көлгірлеу қылық бар ма, тойлардан қайттым жеріп. Тұрады тұнықтарға әңгіме айтқым келіп. Сабырлы ғасыр өтті, сарғайды желекпе күн, неліктен екі бетті болуым керек менің. Мәңгілік мият арман, жазылған маңдайыма, ақиқат ұя салған ақынмын таңдайына. Өлшем мен нұсқаларың, не керек егестерің, итпенен құсқа жағу қызметім емес менің.

жасаңдар маған кешірім. Сүйіңдер, көңілім өседі, өтірігі жоқ өмірім өлеңге кіріп кетеді. Ботақандарым сезімді, сендерсің шат қып күлдірген, былдыр да былдыр кезіңді көшеден іздеп жүрмін мен. Ұшасың әлі қайғайда, сапарлар тағы басталып, ұйықтаймын қиял шалғайда. Қонжықтарыңды жастанып, самғаңдар самолеттермен, Бомбейден сәлем жолдаңдар, құрлықта жанған оттар мен, мұхиттан өтсін армандар. Түсіріп салмақ санаға, шақырып әркес шартарап, ораласыңдар анаңа, әлемнің жүгін арқалап. Сендер бар пойыздарға да, қараймын әркез жүдеймін, сендер бар самолеттардың қонуын аман тілеймін. Алматы, түнгі шым батып, шамдар жамырады ма, сендермен бірге бір бақыт кіреді шаңырағыма.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Биғайша медеу, құлаш орға. Бұйра-бұйра бөктірлерде бозғайын, бақыт күтіп тауысқандай көз майын. Құлаш орға өңім түгіл түсімде, сені көрсем, өліп кете жастайым. Тайғанақтап мезгілдердің мұзына, алқымысып буындарды кіліза, құлаш орға қырға қарай ағызу, таңсық емес қойшылардың қызына. Саған қарап қалсын барлық әнші бақ, тұяғыңнан түйдік-түйдік шаңшыбат, самғау мұрат екеумізге не керек, самғау үшін туғандарды қамшылап. Бөктерлерді басып қалған қырбақ мұң, мұнда не бар, пырағымай қырғаққын, кемелерін жағалауға сүйреген, құлаш орға күні құрсын бұрлақтың. Еңіресем, еңірейін, ақ моншақ, суыр қашып інге кірсін аттансап, қандай ыстық сәби сүйгенеріне желбіреген жібек жалды басқан шақ.

Биғайша медеу. Түсіме түнде түйесі кіріп әкемнің, адам сияқты үңіліп қабақсызына, мін деді маған, елесі кеткен кешемнің, соңғыла саналы үркен еттің қызына. Түйе түйелер, кірпігімдегі шердая, көшпелілердің қыдырдарыған киесі, әкем сияқты ескеді мені желмая, ғаламды ғолы жібек жолының иесі. Түйе түйелер, өрнегі өткен өмірдің, парағы сынды жазылған ғұмыр баянның, ырымшыл жанмын, ылғауы шығар тәңірдің, ұлтымның киесі, оралған шығар деп ояндым.

Шоған сайдағы шуақтар. Армысың сұлу суаттар, бойыма енген қуаттар, алқынып жеттім алдымнан, жүгіріп шықты бұлақтар. Жапырақ жүзді жанармын, уыстап ішсем қанармын, жалбыздарыңды жамылып жағаңда мәңгі қалармын. Торғауыт сынды қаймекен, толықсып тұрмын жай мекен, тобылғы торы ат мінген, тентектеу кезім қайды екен. Іңірлер жайып қанатын, жыпырлай жұлдыз жанатын, тобылғы торы ат мінген, қойшының қызы болатын.

0: әке әлдие. Күндіз әлде түндемеді, тамыз әлде шілдемеді, қоңыр-қоңыр қырлардасып құлағыма үңгеледі.
1: Көңілдердің күйін біліп, айналасын сүйіндіріп, әкем ертіп жүрушедау, ол сияқты киіндіріп, жол бермейтін пайымыңа, еркеліктің жайымына, жарбимадым арқасында отырушем мойынында.
2: Көңіл, айхой көк теңіздей, елестер ай өткен іздей, кермақынның үйінінде ап шығушем етшегізбей. Ат бол десем ат болатын, тақ бол десем тақ болатын, мақтап мені қоюшеді, қолғанатым

0: ер жетіп тарала кеп, өңі түсім далама кеп, туған жерге жиі келдім, әкем іздеп қалама деп. Тамшылынып көз ұшына, тамды тырс-тырс жең ұшына, тағы келдім әке сенің жалбыз исті қонысыңа.
1: Тау тамылжып іргедегі қою-қою түн келеді, қоңыр-қоңыр қырдан асып құлағыма үн келеді. Өмір тынып қайғы илеген сәттер мынау, ой билеген қоңыр-қоңыр қозымау деп, сенің үнің әлдилеген, сенің үнің әлдилеген.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын, халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері Биғайша Медеудің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Гүлбағыш Бостан, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Әуеннен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.